прозор гледаш у даљину. Како магла заклањаца лаше, или кроз прозор гледаш у даљину.

0: iz arhiva Renato Pernić.
1: Pozdrav, lipi vam šaljen jutros, vodim vas zajno u milijar 969. lito i gremo u Koromane. Tamo nas čekaju Mario Koroman i Petar Brgić. Sad napuštam Hiđu i Hiđišće.

Stija Bin Da i naš Robertino, mi ćemo najaviti još jednu predstavu koja vas očekuje večeras. Predstava Lip je život, samo ontarka se pre straha žrtvuje. Mate Balota, austro-poetski projekt, autorsko-poetski projekt Roberta Raponje, Masima Brajkovića i Roberta Paulete, nastavlja svoju, rekli su, istarsku turneju. Tako danas, početkom u 19.30, gostuje u Krnici u parku pčela OPG-a Api Raponja, Krnica 90B. Znači, još jednom ponavljamo, u 19.30 večeras u Krnici, a sutra već 4. kolovoza u 21 sat u Rovinju na ljetnoj terasi Centra za mlade Dino Škrapić. Evo, čisto da ne bude, nismo znali. Mi u nastavku slušamo našega Danijela Načinovića i Kad Brižitka gre na plažu.

0: taj fantastični jutarnji program u 7:39 minuti. Još jednom vam svima skupa, evo, želimo dobro jutro, a da raspoloženje se definitivno kao i temperature dižu čim dojde kolegica jedna jedina Jadranka Nišević samo s vama. Dobro jutro,
1: dobro kolegice. Jutro, dobro jutro, dragi slušateljice, slušatelji, dobro jutro tebi, dragi Serđo. Dobro jutro našem kolegi Vincentu koji se vratio s godišnjeg odmora, a što je najvažnije kad se vratiš, kome najpotrebniji godišnji odmor? Onem čovjeku koji je bio na godišnjem odmoru. Vincent je mlad, on sigurno nije odmarao, on je uživao. Tako ja je. Se nadam da i naši slušatelji
0: uživaju. Ali pas, ali on je toliko mlad da njemu ne smetaju recimo to zvizde, mjesec, temperature, da, breki, da, susedi, pravo. Glazba. Kad dođeš po malo lito, onda ti sve započio, pa ne moraš spati, pa se nervoš, pa kapiš? Da. A ono kad si mlad, čati, niš, da. Na moru moraš spati, di ćeš da. Moraš spati.
1: Istina.
0: Je tako?
1: Tako je.
0: A učer mi je kolega baš govorio, jedan kolega je govorio kako je bilo lipo kad smo bili no nešto mlađi, a ti se tega sjećaš, onda ti je rabe reka samo Tomus, recimo motor i počeo si na more. Kod ti se Tomus vrma, hitija si ga u kurunu i si pošao na noge. Ima si jednu paštetu u žepu i jedan šugama.

0: A je reka sad imaš vituru, pa ti treba ovo, pa maske, pa peraje, pa marende, pa frižideri, pa tu nema kraja. Ali to je tako, evo.
1: Da, tako je i za sada trenutno onako lijepih 27 stupnjeva u Puli. Uh-huh. Tako da, drage slušateljice i slušatelji koji imate za prošetat, ko bite malo udahnuli zraka, ko želite ono, ne znam, sjesti popit kave vani u prirodi, na terasi, u dvorištu, sad je trenutak, jer danas opet idemo do 1.40.
0: Ko ćemo biti pošteni, jedino kojih može osvježiti je Radio Pula jutros.
1: Tako je.
0: Mi ćemo ih osvježiti, a spomenuo sam već jutros, tu ćemo imati temu današnjeg parlafona, da. Svjetski dan angurije, lubenice.
1: Lubenice, tako je.
0: Ćemo poistiti.
1: Ćemo, što nemamo nekog donatora za lubenicu.
0: Sad ćemo to regulati, ajde. Ne brini. Ako je samo to problem, lako ćemo.
1: Sad sam mi dao ideju, da, stvarno.
0: Evo ga tvoj Lima Len je počeo.
1: Bravo,
0: da. Kito more platit, more.
1: Ajde, Kito more
0: čuti
1: platit,
0: njega, gremo čuti Vigo.
1: Pa to je tema, jer ki more platit lubenicu? Znaš ti koliko košta kilo?
0: Koliko?
1: Sad ćemo
0: ja to poistražiti sve. Slušamo to, slušamo tekilu, a onda nakon tega i preglednik.

0: Radio Pule. I sada idemo ozbiljno s preglednikom Radio Pule u 8 sati, kolegice, jedan radio kalendar. Može?
1: Da, da, obavezno to. To sam već pripremila.
0: U 8.15 gremo detaljno o Anguri malo.
1: Ne detaljno,
0: ćemo u pregledniku.
1: U Parlafonu.
0: Parlafon.
1: Javit ćeš se sa peškarije i markata i onda ćeš mi reći cijenu trenutnu Angurije. To mi je najvažnije.
0: Dobro.
1: Evo, a onda ćemo reći. Pokle o Anguri. Ja, ti misliš da je to voće, jel da?
0: Da.
1: Ali nije.
0: Nije.
1: To ti je tikvećnjača.
0: Spada
1: u ovaj botaničarski, kao di su krastavci, bundeve i tikve. To nisi znao, jel da?
0: Dobro, znači u Parlafonu ćemo evo detaljno tako ležerno malo o temu. Gremo dalje u 10 vijesti Radio Pule. U 10.15 evo najavit ćemo jedno par fešti u žurnadi. Najavit ćemo recimo sutra večere, kolegice, fešta od Jorci.
1: Ne, ja više ne, dobro da ćemo najaviti jer naše slušatelje ne mogu to sigurno popratiti ako im mi ne kažemo. To
0: teško
1: je,
0: to
1: je svaki fešta ono 10 km neka fešta u Istri.
0: Fešta u Peruški, fešta u Filipani, fešta je na Trgetu, reka sam i bit će još puno fešta, evo neke od njih ćemo svakako najaviti u današnjoj žurnadi. U 11 noticija, onda najavit ćemo još jedan spektakl, javlja se naša jedna velika legenda, prvi brk Istre, evo samo za nas ekskluzivno u 11.15, Elio Pisak je s nama.
1: Ruke stisak.
0: Tako je.
1: Da.
0: Vremensko nakon tega, evo i lagano odjavljava.
1: Ti ćeš se odjaviti, ja ću ostati uz naše slušatelje i pričat ćemo i pokušati riješiti možda neke njihove probleme. U zadnje vrijeme mi se se sve to vrti oko zapravo oko nekakvih sitnica za koje me oni mole da urgiram, ono, da se postavi neka klupa negdje, da se popravi nekakav nogostup.
0: Toliko dugo si u cijeloj toj priči da je za tebe sve sitnica.
1: Da.
0: I da sve rješavaš. Dobro, gremo mi malo zasvirati. U 8 rekli smo radio kalendar.

0: Na poljani imate balota, speškarije i mrkata.
1: Dragi moj kolega, evo, mislim da se i ti čuo ovo sirene koje su upravo protutnjale, evo čuju se u programu. Vatrogasci očito, nažalost, kreću na teren.
2: Da, evo, imat ćemo informaciju vrlo brzo, vjerujem, evo što se događa i di se to nešto događa, nadamo se da nije ništa strašno. Kolegice, lijep ti pozdrav još jednom, evo tu sam. Gle, peškariju sam čak danas preskočija i reka sam, ako nikega interesa, neka si gre sam vidite, neka protegne noge, bit ću toliko pod navodnicima, skoro je bezobrazan, ali rekli smo, danas imamo samo jednu i jedinu temu, jutro se evo sa Pulske tržnice. Kristijan dolazi, Simo, zadržat ću se u tvojoj općini, zadržat ću se u Pomeru, ali prvo svega pitat ću te da li se sjećaš svoje prve ljubavi.
1: Naravno. Moja prva ljubav, kako da ne. Otkrišu ti jednu tajnu.
2: Dobro.
1: Preziva se Hauser, ali nije Stjepan. Ali jedan od Hausera je, eto.
2: Dobro je, znaš.
1: Ali znaš kako ti je to u premanturi, zaljubiš se u prvog susjeda.
2: Da, da, čačeš, nisi mogla hoditi daleko i mala.
1: Nisam mogla do Rakija.
2: Pokaj si pomalo napredovala, e. Slušaj me ovako, znači, jedan od štandova ima onaj lijepi natpis i to me ovaj kme onako oduševi, slađa od prve ljubavi. Uh-huh. Ali ja sam ipak odabrao OPG Božić. To su tvoji tamo, kad piješ, to je sve opće na Medulini, tako da ne ujdemo daleko. S nami je čuveni Kristijan Božić i opet sam ništa otkrio, nisam zna, pazi, nevjerojatno. Čovjek se cija život vadi, tako mi bije rekao jedan stari Istrijan, cija život se vadiš, a na kraju štupido umreš. ne to što si ti štupido je rekao, nego bude toliko puno novih stvari za koje ti, nažalost, evo, nikad nećeš čuti ni vidjeti i tako naprijed. Uglavnom, Kristijana sam ja zamolio, moreš ti meni sponzorirati jedno po angurije da se ja i kolegica sada slikamo. Uh-huh. I on je rekao, mogu, samo kućeš. Češ žutu ili ćeš crlenu? Kako žuto misliš?
1: Da, ima i žuta.
2: Pa sam nekad tu nis nikad prva. Rekao sam daj kolegici crlenu, jer ona je više ovako crveno nastrojena, a ja ću žuto, ovo neutralno. Mm-hmm. Kad vidiš, tako da dolazi i žuta i crlena dolazi gori, a ja ti sad dajem sekundicu, Kristijan, ali samo sekundicu pitaj ga one najosnovije stvari, jer znaš da pokućemo to onako detaljno razraditi. Evo ti šir, Kristijan, pravi momak.
1: Šir Kristijan, gredu te angurije.
2: Alo.
1: Se kupuje, da li se kupuje?
2: Kupuje se, kupuje.
1: Koliko jedno kilo?
2: 1 euro.
1: Da li je lubenica žuta isto košta kao i ova zelena?
2: Isto, ista cijena. Prvu godinu je sadimo i mogu reći da je top.
1: Da?
2: Ista je onako slatka dosta, možda mrvicu manje, ali ima poseban gušmek.
1: Ajde, to ćemo onda probati.
2: Da.
1: Eko. Hvala puno.
2: Hvala lipa.
3: Daj mi samo.
2: Eko vališ. Triva, da. Ćao.
3: Ipak sam promijenio ideju, da li ćeš da ti donesem žutu ili crlenu?
1: Pa žutu sada probamo, crvenu smo već probali.
3: Žutu, ok. Svaki se mora s crlenom slika, mi ćemo sa žutom. Ajde. Bravo, uvijek kontra. Ajde, čao.
1: Ajde, Bog. Veliki pozdrav naravno i slušateljima. Ostanite i dalje uz Radio Pulu u 8 sati 30 minuta, malo vremenu.
0: Na poljani imate balota,
4: speškarije i markata.

0: Alo, Parlafon.
1: Od ponedeljka do petka.
2: Parlafon.
0: O aktualnim temama sa stručnim gostima.
3: Parlafon.
4: Vi slušate nas, mi slušamo vas.
5: 052-210-810.
0: Parlafon.
3: Od 9.15 na Radio Puli.
6: Da, i ovog ljeta u Raši sve bilo u znaku angurije. Na tradicionalnoj fešti od angurije podijeljeno je čak 1000 kilograma domaćih lubenica, a manifestacija je ove godine okupila brojne posjetitelje. Gost Parlafona je organizator fešte i dugogodišnji uzgajivač angurije, gospodin...
7: Ma ti samo voliš vajk tu istočnu obolu, ja te vodim ipak na zapadnu obolu, isto ne vodim to u Raši, jer to su pedoće, mi igramo na anguriju, gremo u Rošine, gremo tamo,
6: dobro.
7: Tako je. Tarak Babriga...
6: Oprosti, rekla sam Raša, mislila sam na Rošine, to je više lapsus lingve, gospodin Luciano.
7: Da, Luciano Muzica, onda ti je navodno rekli su alfa i omega, kralj angurije.
6: Ne navodno, on je kralj angurije, ali razlog ovog razgovora je zapravo svjetski dan angurije.
7: Svjetski dan angurije, svjetski dan lubenice, evo da nas slavimo. Luciano, prvo svega jedan lipan pozdrav, iskužajte na smetnje, znamo da imate sada evo puno dela. Da.
8: Dobro.
6: Čadela se, gospodin Luciano.
8: Kad sam evo sada za Novigrad, na Lanternu, za Poreč, tako da tu je živa problematika.
6: Evo, ajde ono najvažnije. Recite vi nama koliko vremena treba da se uzgoji jedna lubenica i koliko truda?
8: Ovako, za proizvesti lubenicu, recimo od plastenika do gotovog proizvoda, 75 dana. Uh-huh. I onda ima jedno 25 dan trajanja koja je počne i onda zazori. Tako da moraš tih 15 dana i dozor riješiti ako ne propada.
6: Dakle, vremenski ograničeno jako.
8: Da, imate nekim govorim 15 dana, da i ne. Zavisi od temperaturama, kao će su sad ove paklene, to zazori prije i onda su problematika da. Nije dobro, ne. Ali stavimo i skupcima mojima i tako dalje, zato da ruh rješavamo.
6: Šta čini lubenicu posebno slatkom? Je se može ovaj...
8: Gledajte, to je sigurno istarska zemlja ili taj kraj naš, ajmo reći, je vidljivo, ne, čada, jer se provali u druge i nisu tako dobre.
7: Luciano!
8: Zemlja, sunce... I voda i svega.
7: Da, ništa sa mrvicu studira, Luciano, vi ćete znati kao stručnjak evo, za tu anguriju, da treba je u stvari mijenjati lokacije kad se nju stavije. Tako.
6: A da?
8: Pet lit ne mora pojeti na isto mjesto. Ti ako se ima danas ovo lito tu, znači se godina zaboravi. Ne mora se... I onda imate, recimo, zašto ću ti reći toki je moja dobra i najbolja, mogu reći da je. Jer drugi su počeli glumiti i sadu cijepe na tikvu, na cuku.
7: Mm-hmm.
8: I onda promijeni gust, ne mora biti ta original, jer to je original, mm-hmm. a ono je nisu, meza cuka. Ne?
6: Mm-hmm.
8: I onda nije dobro i zato puno kraj... počeli s tim jer nemamo zemlje, odnosno nemaju, i onda cipe i meću i drugo lito nešto zemlje ako ne nemaju zemlje, ali nije to, nije dobro.
6: A recite, ove žute lubenice su to prave isto lubenice ili ne?
8: Pa gledajte, ja stvarno ne sadim jer ne, mi se ne pisaju, ja ga ne vidim da ljudi traže.
6: Šta mislite o onim kockastim lubenicama? I to smo imali prilike vidjeti tamo iz Kine, Japana.
8: Ma dobro, to su Kinezi munjenice. Oni, to je angurija normalna, samo je vrhu karton da dođe kocka ili piramida ili tako. To je samo u ambalažu. U ambalažu svaku nutra, preko oni imaju vrime, neki je puno. I teću kaj im joti.
7: Da, ku se možda evo najveću do sada evo proizveli, čitam učer u Rošini i 17 kili i ništa je mala.
8: To lito nije bilo najveća. Najveća je bila 26 kila.
6: 26 kila?
8: Pred 3 litra.
6: A koje su onako one idealne recimo veličine?
8: Ma dobro, lipo, pa sad 10 kila najbolje. 10 do 13, 12, 15.
6: Kako
8: jer
6: bite,
8: one male, male... No.
6: Da, kako biste vi, to ćemo pitati naše slušatelje, kako biste vi recimo dali nam neku preporuku kako prepoznat dobru lubenicu?
8: Alora, najprije i boja bi trebala da je lipo onako tamna.
6: Uh-huh.
8: Drugo, me potrčka da ne da šuška onako po praznome. Onda je šuplja ili prezrela ili je šuplja.
6: Aha.
8: Tako da zvoni lipo po staklenom, kao bi rekao. Da li da zvoni, ne da da ono kaj po kasunu, bum bum bum. Da zvoni kaj da tuže po staklu, tik tik tik. E onda je sigurno dobro.
6: Mm-hmm. Da li se znači smiju jesti koštice?
8: Ma nego će ja.
6: Ništa.
8: Ali vajka govorimo od ove angurije, ne? Mm-hmm. Ne od, od one drugo.
6: Da. Osim što je teška ova sezona, kako je bilo, je li bilo teško feštati na fešti od angurije? Koliko ste angurije podijelili, kako je to sve izgledalo? Šta se sve dešavalo na fešti?
8: Ma bon, toplo je bilo, sigurno ove kisurizere su bili napeti, jer koliko nije bilo na djecetelja? Eno su na sedmiseta.
6: U čemu su se nadmetali sve?
8: U lumenici.
6: Znači ča, trebali smo izrezati.
7: Kiće više pojeti.
6: Koliko je najviše neko pojao?
8: Ča se zavrno kje poja najviše.
7: A vi imate nekog stručnog savjetnika, Anke, tamo, bravo.
8: Ma ne, nego ga pitam, preko ja nisam pratio, to on je riža tamo. Ja imam pola, ja sam riža pršute i naše vino, znate da valjda imamo i vino i pršute i to.
7: A, pršuta, vina i malo angurije, čačeš bolje, evo, to je taj lit.
8: Mm-hmm. Nisam ima puno vremena da biti na dva kraja.
7: Dobro, Lučano, ali vi ste u stvari, moramo reći, začetnik i fešte u Rošini, je tako, od angure, jedne posebne fešte kada se održava već niz lit, i vjerujem da ste, evo, kontenti dok ste došli, evo, da cijela Istra i šire znaju to vaše fešte.
8: Da, mogu reći da dojde puno njih samo za to. Ali i za pršutu mogu reći, sve naš sinođeno desa, me poznaš mladi, ma kje se domisli, se reka, pola 11. ura, ne vidim drugo.
6: A šta govorite vi, da li je pršut i angurija, da li je to dobra kombinacija?
8: Pa, šara, možda i nije, ali mi imamo kombinaciju anguriju da se hladiti, a menuni anguri, maluni i pršuta.
6: Mm-hmm.
8: Ili dinja, kako se to reći.
6: Da. Kažu da se angurija sastoji od 90% vode. Pa koliko onda vi to morate zaljevati?
8: Ma da, dobro, nije sad ta voda na propiju grenu, ali potroši vode, mogu reći. I svaki treći dan, drugi treći dan se pušta vodu po 2-3 ure.
6: Pa
8: to
6: dobro.
8: Je profesionalno, to je kap na kap, to su...
7: Da. Na...
6: Onda mi se žalimo da nam je preskupa ta lubenica.
8: Ha, znam, i naš da je bravo za niz da je dajemo.
7: Da, e koliko su u stvari evo domaći ljudi zainteresirani za nju, za angurju?
8: Ma to mogu reći da ja di vodim po ti standovi, ja to ne uzimlju puno samo moju tu da okolo, jer je dobra i lijepija i mi plate, Anka, bolje puno nego da daš po ti skladištima, jer tamo je po je. Jer cijene, neki dojde po jednu, dojde zajedno drugu. Gdje ću pogledati u guriju? Ha, tamo, zajedno oni drugi.
7: Evo, nakon...
6: Dobro, onda znači, to znači da vi nemate zapravo problema sa prodajem svojih.
8: Pa, ajde da rečem iskreno nešto, pa bom se činio puno, pa će mi jer kvintali, viš.
7: Da.
8: I ko je malo, onda će se neka prije koja je još, tih 8 dana, veže, onda malo je, mora snu hititi, ali sve malo dobro.
7: Znači sve u svemu, vi igrate naprijed, evo fešta je uspjela, vi igrate dalje s proizvodnjom i s prodajom. Vjerujem da će poklju ove emisije, poklju ovega javljanja, nećete se više imati vremena javljati jer evo bit će navala sigurno evo na vaše angurije. Lučano, sve najbolje, lipan pozdrav, hvala, još jedan put skužajte na smet.
8: Niste, jednu je gužu malo.
7: Nije problem, dajte si koraja.
8: Ajde, kad ste na ovaj kraj, pa šajte kad ste ušli u angurije.
7: Čemo, evo, dojit ćemo ja i kolegica na anguriju. I još samo, evo, kako vi preporučujete, kako najbolje, evo, anguriju, onako, samo poisti, rasladiti je.
8: Ma, rasladiti je i po meni to je to. Lipo rasladi, pola na svijetu, sidiš tamo, nidi, sasno zdolj da moraš baliti i gas pojaviti.
7: Bravo. Eko, hvala još jedan put i pozdrav svima u Rošine. More.
8: Hvala tjama, ajde.
7: Čujemo se, pozdrav kolege, ovo je bilo fantastično, onako direktno javljanje u Parlafon iz Njive, moramo reći. Mislim da su sad...
6: A moramo reći da imamo i broj telefona 210-810, pozvat ćemo naše slušatelje da nam se jave u program, da nam kažu vole li oni lubenicu, smatraju li da je lubenica preskupa, da je 1 euro po kili preskup, bilo je i skuplje kad su došle. Zanimljivo, ja se sjećam, to bi voljela da nam se ljudi jave, ja ne znam da li se ti toga sjećaš, ipak si ti nešto mlađi, one je nekad stare Pule.
7: Dobro.
6: Onda je bila hrpa lubenica tamo na Markatu, onako baš jedno brdo lubenica, i tako su se prodavale te lubenice.
7: To si stila reći da si ti tekla po Markatu prije mene, sigurno da si, da, jer je kolito imaš više, ali evo, 210, 810...
6: Prije nego što zovu slušatelja, bilo bi mi drago da čujemo malo njihovo mišljenje i o cijeni i o lubenicama, i da li su istog okusa ovi nešto stari, možda koji su prije 50 lit probali te lubenice, da li sada imaju isti okus ili ne.
7: I koliko ih vole, u stvari, pa danas je svjetski dan angurija.
6: Neke čak informacije o ovom koje bi voljeli podijeliti.
7: Evo, ćemo prije poslije, kolegice, ajmo, more, ajmo. Alo.
6: Dobar dan.
1: Dobar dan. Pozdrav ova dvoma.
6: Hvala.
1: I meni su bile najbolje one zelene, onako tamno zelene. Mhm, mhm. Fantastično, sad to je bilo, sad to ja više nigdje ni ne vidim, to je bilo prije godina. Bile su slatke ko med i imale su jako tanku koru.
6: Aha,
7: znači, da. Mislite reći ni...
1: jer ta kora, znate, ove su
6: da, budu teške, a manje zapravo mjesta.
1: Pola lubenice je za poista, pola je u kori, a ona kora je još teža od one lubenice.
6: Istina,
1: što
6: to me nismo razmišljali.
1: A drugo ću vam kazati, ja sam kupovala lubenice i u centrima, neću ih ja. I kupila sam ih po 56 centi. I bilo je čak i 45 i moram vam reći da su mi fantastične. Dobro. Bile divne. Mm-hmm. Slatke i nikakvu razliku nisam vidjela od one koje se stalno reklamiraju ove domaće. Meni je to sve bilo jednako, slatke su bile i to sam već kupila par puta i uvijek sam potrefila prekrasne. Tu 8-9 kila. I možete, znači, da kupite lubenicu za 3 do 4 eura jednu, to nije jako skupo. To je manje nego kilu nektarina na tržnici.
7: Gospođo, samo jedan komentar, molim vas, na onaj što sam jutro vidio, slađa od prve ljubavi. Vam se i vama sviđa toliko lubenica?
1: Pa ja volim, obožavam je, još kad mi je hladna, ono mi je za popodne kad je ova žega, u kući pustim klimu i onda se idem osvježiti. Izrezuckam je nako ja i muž, onda se to pomalo zobamo, očistim je od košpica i jedemo. To mi je najbolji, to mi je baš fino. Onda ako si napravim neki koktel, onda znam malo ubaciti toga i malo...
7: Znači, s njom i održavate ljubav.
1: Da, ja, pa šta?
6: Imamo još jedan poziv, pa ćemo...
1: Mi smo stari, moramo održavati. Ali nema razlike, samo ima u cijeni. I drugo ništa, ja vam kažem. Sunce bilo i na jednom i na drugom kraju, u Grčkoj, u Španjolskoj, ne znam gdje, i poli nas. Ja znam da mi moramo održavati naše OPG-ovce, ali su, brate mili, poprilično skupi.
6: Vi mislite da su skupe, dobro.
1: Evo, eto, hvala.
6: Hvala. Idemo dalje, 210, 810, dobar dan i vama.
2: Jesam ja, dobro jutro, najprvo vas pozdravim vas dvo, sreća i vas, jer vi ste dignuli Radio Pulo na visinu, kad je prišao Sergio Valić i prvi vik je posto po našo govori, tako da smo šli, anke mi ki smo bili na drugih radijah, smo prešli na Radio Pulo.
7: To, koja informacija, pa jutro samo pozitiva, svjetski dan angurije.
2: Slušajte, cijela ste bili negativac, perché kada ste finili votalicu?
7: U 2 ure.
2: A onda izvinite.
7: Ne, ja tornajmo se, ajmo, tornajmo se mi još malo na anguriju. Evo, od kada se vi domislite?
2: Angurija je vrhunska, ta neke reka dinja. Mi znamo anguriju i melon. Mhm. I melon se vajka iz pršuta, onako bila se data fešta od pršuta, ali Italijani su bili valjk malo bogateji od nas, oni su to jeli pršut i angurio i dinjo mi recimo melun. Uh-huh. I tako ništa.
7: Čam vam je draže? Vam je draže i melun ili vam je draže angurija?
2: Ne, ja ne volim melun, mene je miris odvratan, angurija mi je vajka super i ni preskupa.
7: Ja vas ne bih stijel ofenditi, ali imate sigurno Nikolito. Evo, od kad ste vi počela isti angurije? Kad su one postale ovako, recimo, jedan hit?
2: Ja znam. Rano sam postala, preko ja imam suda lecanke previše.
7: Uh-huh.
6: Dobro.
7: Znači, mogla biste Kolito i prodati nam?
2: Sad ste reka?
7: Da nam prodate Kolito, da imate malo manje, ako se more to.
2: Ja vam veće, čuda su da leti, ja volim to angurje, stvarno, ali ne smoji meni ni pršuta, ni uno, ali ona je jako osvježavajuća i vrlo dobra.
7: Super.
2: I trebamo jest našo, ne samo angurje, anke sve drugo, perché mi imamo dobrega i voća i povrća, i meda i svega, a sve uvozimo, uvozimo neki falsifikati.
7: Eko. Hvala vam puno.
6: Idemo dalje.
2: Ja vas pozdravljam oba dve, imate se neka tako nastavite. Perché vi ste dignuli ovaj Radio Pulo s vašim govorom po našo.
7: More, te, čujemo.
2: Sinoća, sinoća, vaš je sveti Rakalj Sergio.
7: Eko, more, hvala vam puno, čujemo
2: pozdrav,
7: se.
2: Malo sam smotala. 210,
7: 810, slavimo svjetski dan angurije.
6: Idemo dalje s pozivima, dobar dan.
5: Dobar dan.
6: Izvolite.
5: Ovako.
6: Kako?
5: Najprije vama svima.
6: Hvala.
7: Hvala.
5: Ja vam reći, kad smo bili mali, tu je jedno naselje kraj pruge bila, to je bilo 60, prije 60 godina možda i više, bile su besplatne lubenice, bar za nas, jer su dolazili vlakovi, u Istri nije bilo lubenica, dolazili su vlakovi, ne znam da li od Srbije, to su bili puni vagoni i ljudi su nosili u Pulu te lubenice i bacali su kroz prozor na njivu nam. To je bilo lubenica... Ono, koliko ćete, samo lubenice su bile po njivi bačene kroz vlak, kroz prozor. I tako da, evo, može proći i ove, ali ono je bilo slatko jer ih nije bilo. Zato su bile bar meni slađe, to je za nas bila novina i to. I sad pogledam lubenice, okrenem glavu, ne. I tako, evo, to je bilo to.
7: Znači, to je recimo do vaše sjećanja u Nangoriju.
5: Molim?
7: Jedno vaše sjećanje, da, na to ste.
5: Pa to je sjećanje kad su kroz vagone, tad su bile još parnjače, bacali lubenice na, na dici tu po njivi.
7: A, bra.
5: I pa znali su i bombone bacati i svašta, a toga više nema. Pa dobro, šta ćemo, godine nose svoje.
7: Sve se gambiva, sve se mijenja, da.
6: Da, hvala puno.
7: Hvala vam puno, mi igramo dalje s pozivima.
6: Tako je,
7: kolegice,
6: dobar dan.
7: Bila si u...
9: Ma ja sam tu, da.
7: Da.
9: Ja sam...
7: Jedan ozbiljan gospodin, čujem po glasu.
9: Drug Milan.
7: Drug Milan, ajde drug, reci, može?
9: Da. Ej, ja sam angurio, znači jeo po Srbiji, Makedoniji i tako dalje. I one su bile okrugle, oko 6-7 kila. I čak je bilo žutih angurija unutra.
7: Mm-hmm.
9: Tako da... A sad ove duguljaste, to se kalemi na cuku, je što je.
7: Znači, rećemo, provali ste vi istoh i uzgajati?
9: Ma, nisam.
7: Niste?
9: Da.
7: Ali vam se pježa? Konzumirate, recimo, od sada u što juno je te angurije?
9: Ne puno.
7: Ne puno?
9: Ja sam više za melone.
6: Da, ja isto više volim melon od angurije, ali dobro. Eko, hvala puno, ipak je danas svjetski dan lubenica.
9: Ajde, hvala.
7: Čujemo se, pozdrav.
6: Imamo poziv dalje.
7: Pozdrav, druže Milan. Evo,
6: dok čekamo nekoga na 210-810, čekaj, nudati ka...
7: Da, ne, a moram ti reći da si bila u pravu. Mislim da si odabrala dobru temu. Da. Ja sam stio ono politika, ovo ono, ali vidiš da ljude više interesiraju angurije nego politika.
6: Ajde, a nema, kolovozu, kolovozu, ništa ozbiljno nećemo djelati. Pazi ovako, lubenica potječe iz Afrike.
7: Aha.
6: Preci su, dakle, prije više tisuća godina uzgajali, dakle, prije 5000 godina Egipćani su počeli uzgajati lubenicu. Pronađene su i sjemenke u grobnici faraona Tutankamena. Kužiš? Danas se uzgajaju u Kini, najveći proizvođači, Indiji, Turskoj, Brazilu, Alžiru, u Hrvatskoj se uzgajaju u Dalmaciji, Slavoniji i Istri. Idemo dalje.
7: Kako se ti si načitana žena.
6: Dobar dan.
10: Dobar dan.
6: Dobar dan, izvolite.
10: Samo jedna isprava. Ja sam iz Kateri.
7: Dobro.
10: Sjećam se prije 60 godina da su bile angurije na Medulinskoj cesti. Tamo će ide prema Kaštijunu.
7: Dobro.
10: Da je bio lubenica u Istri, ono što je gospođa rekla da nije bilo, bilo ih, ja sam ih jeo.
6: Je, bilo je lubenica.
7: Da li vi osjećate još u ustima onaj gušt tadašnjih angurija?
10: A to je bilo fantastično, još imam u ustima onaj ono.
6: Onaj, jesu slatke.
10: Slatke su bile, a cime je došlo iz Italije bilo oni put. Evo, to je tako jedan ispravak samo.
6: Dobro, hvala.
7: Evo, drago mi je da ste zainteresirani za ovu temu angurije.
10: Tema je odlična, bravo.
7: More, hvala vam puno, čujemo se, pozdrav, 210, 810, slobodno.
6: 100 grama lubenice, sada ti kažem da lubenice možeš isti koliko ćeš. Ovako, 100 Dobro. Grama lubenice ima 30 kalorija, 7,5 grama ugljikohidrata, 6 grama šećera, 0,4 vlakna, 0,6 proteina i 0,2% masti. 90% lubenice čini voda. Znači nije nešto nutritivno bogata, ali je, možeš konzumirati koliko ćeš, jer 30 kalorija to je ništa. Ja ti moram priznati da u domu Alfredo Štiglić svaki dan po ljeti bi neko bio zadušen, ne, moja mama je tamo bila, 10 litri, onda bi ja bi, kad je bio red na moju mamu da načini ovaj, kao lubenicu na večer i tako to, oni bi tamo, onda bi sjeli na balkoni, svi bi skupa, jeli, onda, o, ja sam rekla moje materi, ja ću tebi pomoći da ti to narežiš i tako, i dojde ja tamo, oni to sve narežu, ja je donijeli još malo voće, kaže ona, idi ti kod tog susjeda jednoga tamo po preljev. Ja govorim, koji preljev na lubenicu?
7: Dobro.
6: A, kaže ona, preljev. Onda me se jaka pila zašto njima ta lubenica tako dobra. Malo rakije su oni prelili. Da, lubenica je super, ono kad pusti one sokove, sve pa malo dodaš možda vina ili tako ono. Pa
7: fantastično je. Pa da, ali kao recimo i ona voćna salata, da, pa to nije slozdavna, pa onda razne kombinacije.
6: I u preljevu to, da. Lubenica sadrži vitamin C, vitamin A, beta karoten, dakle kali, magnezij, vitamin B6 i folne kiseline, ali ono što je jako, jako važno za lubenicu, sadrži likopen.

0: Žurnada. A sad je na žurnada od pol ure Sergio Valić u programu Radio Pule. Žurnada.
1: Poklejočene špice, žurnade, prvo svega lipan pozdrav svima skupa. Evo na početku, dosta teško je bilo da nas odabrati, u stvari kamo ćemo, pojeli od kućemo da se ujavimo za našnje žurnade, jer stvarno jako, jako puno događanja je i danas i sutra i preko sutra, ali reka sa jedno posebno mjesto definitivno po meni, možda sam onako subjektivan, ima naš dragi Trgeti, fešta od Pidoći ili ti Jorci, kao god ćemo reći, i to će se održati sutra upravo tamo na Trgetu, a ne samo to, nego i 57. Labinske konti, ali o temu ćemo ništa kašnije, za početak ćemo malo o Pidoćima. S nami je naša draga Ivana Griparić, direktorica turističke zajednice iz Raše. Ivana, prvo svega jedan lipti pozdrav, evo, drago mi je da si našla malo vremena da se ujaviš u program Radio Pule.
2: Hvala puno na tako lipoj najavi. Jako mi je drago da ste prepoznali da je upravo ova jedna od zanimljivijih manifestacija. Kao što ste rekli, imamo manifestacija širom Istre, ali evo ovaj nama nekako posebno draga srcu, a vjerujem i svim našim posjetiteljima koji će nam se pridružiti.
1: Da, Ivana, nekako pratimo iz lita u lito, reći ću, teško je sada sve to naravno, evo, brojiti koliko liti uzad nas i uzad fešte od Pidoća, ali definitivno, evo, to je sad postala stvarno onako, moramo reći, na tradicija, evo, na Trgetu.
2: Da, je tradicija, i ako smo mi sve dobro izračunali kad je to sve počelo, nadam se da jeste, tako da, da me neki ne bi uhvati za riječ, mislimo da je to 10. Tako da je to jubilarna godina fešta od Pidoća, pa nekako i u tom smislu mislim da ćemo je jubilarno i proslaviti.
1: Ako je ovo od sada 10, onda lani je... Robertino Rajković u stvari Kije promovira fešto od Jorci, kućemo ništa kašnije čuti, tako da stvarno evo jako puno sadržaja u Vega Lita, evo ništa mrvicu drugačije, čas se i očekuje od vas svakega lita, naravno neki dodatni sadržaj i ništa drugačije.
2: Tako je, ja, moramo biti u skladu sa trendovima i zahtjevima i posjetitelja i domaćih i turisti, tako da svake godine se trudimo nešto malo bolje napraviti i popitati ponude, ugostiteljske ponude, muzike nezaobilazna, pa nema dobre muzike, nema ni dobre fešte. Tako da, a da ne zaboravimo i naše vinare, ove godine su iskazali veliki interes, tako da ove godine imamo čak 7 vinara koji će biti sa nama na Trgetu, tako da vjerujem da za svakoga će biti po nešto.
1: Ivana, gremo, evo možda mrvicu konkretnije, rekli smo sutra u utorak je još jedna velika 10. jubilarna fešta od Pidoći na Trgetu. Malo o programu, evo kad sve to skupa počinje i čas sve naše drage slušatelje, vaše buduće posjetitelje, evo očekuje na Trgetu.
2: Tako je, znači sutra 4. kolovoza s početkom od 18 sati. Trget je opet ponovno središte najbolje fešte, fešta od Pidoći. Manifestacija koja ujedno spaja i gastronomiju, tradiciju i glazbu. Kao što smo rekli, održat će se prije same fešte 57. Labinske konti. Nakon njih za večernju zabavu biti će zaduženi gruversi, a prije gruversa i nakon njih je naš DJ Alex.
1: Eko, mi se pa rada smo manje više sve rekli u Baši, naravno pozivamo sve na Trgeta, a onda za druge manifestacije čućemo se sigurno, a ništa kasnije čućemo se i s našim Pinom Knapićem, pa ćemo govoriti više o Labinskim kontima.
2: Eko, super, hvala, hvala Vali za ti na sva, mi pozivamo i tebe da nam se pridružiš na fešti i da nam bude lepo svemi skupa.
1: Gledat ću doj, ako niš drugo, evo zborkom ćemo gledati, doj do Trgeta, onako po dobroj staroj na vadbi, evo pa ćemo se svakako viti. Ivana, hvala ti još jedan put, pozdrav svima u Rašu, pozdrav svima na Trgeti i vidimo se sutra večer.
2: Hvala, puno pozdrava tebi i svim slušateljima, vidimo se na Trgetu.
1: A mi sad slušamo vašega i našega Robertina i Ene Jorce.
2: Super, odlično, dobar izbor.

0: žurnada.
1: Eko, pokle naše Ivane Griparić, kad nam je najavila još jednu feštu od Pidoći, šta je bilo feštu kad će se održati, rekli smo, sutra večer na Trgetu. Na redu se i 57. Labinske konti, smotra istarske narodne glazbe, svirke i plesa labinštine. No više o svemu naš dragi prijatelj Josip Pino Knapić. Pino, prvo svega jedan lipan pozdrav iz studija Radio Pule.
2: Pozdrav Svetio Sebe, svima na radiju i svim slušateljima Radio Pule.
1: Kako mi se snalazite za ovim teplinjami?
2: Kako i drugi, moram pišimo ova hlod, klime delaju i sad ćeš drugo, moram se gluditi. Treba se teplini čuvati.
1: Pino, to bi reći da ponavljamo, evo, Labinske konti na Trget, u smislu, evo, lani su bili i pokazalo se to jako lipo, jako uspješno.
2: Pa i ja, Labinske konti duruju već 57 let kao Labinske konti. U stvari, mislim, mi već 60 let organiziramo smotru, prke smo bili i ni od prve ki su na smotre bili Lamotovune. Labinske konti smo doli naziv tokolo da se zove Labinske konti, jer je ta smotra organizirana svojevremeno tako suboto i nedeljo od mesta do mesta. Od Šumbera, od Pićena, od Svetega Martina, Snašići, do Kromačna i tako. Dakle, suboto i nedeljo hodili smo kao jednom putujući, da tako recimo, jedna putujuća smotra. Bilo je to i uko puno, to je bila i prilika da se ljudi malo zabave, da ljudi malo se skupa pasu. To je bila jedna fešta, sela, mesta, ali pokret jutra raspova, sasvim nešto drugo. Finalna i zadnja smotra i vajka bila na Dubrove. Naime, moram reći da to smotra su pratile i pratila jedna komisijica, komisija koja je gledala i izbor je napravila za Dubrovu. Dubrova je bila stvarno jako posjećena, puno je bilo na putu, to je tako bilo, ali to je bilo i vrijeme kad je bilo puno više Sergio Cantadori, Sopci, i balerini i tako, mislim, puno više nego danas. Danas je to sve, čuj, tako, gledamo da sad više budimo, da sad više pride ljudi za Sofiju za kantati, da sad više ljudi pride to poslušati i gledati.
1: Da, upravo to sam stija reći, bilo je puno više vjerojatno tih ljudi ki su to štimali, ki su poznali, bilo je puno više publika, ajde, posjetitelja.
2: Ja, mislim, kad smo mi na skitaču organizirali Labinske konti, smo rekli da ne smo normalni. Mislim, na put su nam gonali i opine tu Mohoroviću i mene da kamo gremo nova selo, kada je ni jedinega. Ona put na skitaču, kad smo počeli, mislim da je živelo 4 ili 5 ljudi i ne više. Ali su se prevarili, jer je na put je bila skitaca puna i to je bilo problem. Najveći problem je bilo, za gore prisjeće je bilo dobro, ali pokoj za doma, poće je bilo malo veći problem. Gužva je bila i ljudi malo je popijeju i da, ali bila je jako vela gužva, krcato ljudi na skitaci.
1: Da, Pino, no, kako se reče, sutra od stvari već je jedan spoj gastronomije, glazbe, kulture, tradicije, evo, fešta od Pidoći, rekli smo i 57. Labinske konti. Kada, evo, počinje program i čače imati sve prilike poslušati, vidjeti, doživjeti, a vaši posjetitelji?
2: 57. smotra, Kjelora početi na, to smo rekli na Trgete, na 6 sur popolne, pred veser, bit će tu dosta izvođača, moram reći da pored tega da će nastupiti članovi Kuda i Opono iz Letela, jer Kuda Rudar Zraši, bit će tu i gosti ki slave ovo leto 50 let svega postojanja, a to je kulturno-umjetničko društvo Barban s Barbuna. I tako da to će biti jedan lepi program. Mislim da će to durat nedelje cirka i na uroli pol, hoši i dve, i pokled tega će biti vela fešta od Pidoći ili bi u nedu moći tamo sa recejo Jorci, u nedu sve fešta od Jorci. Alora fešta od Pidoći, i tu će se jest Pidoći na svakom fozu, to će se protivat. Ne? Evo, to je to, pokled tega će biti vela zabava, plesi i pokled kisno dok je uriće, to je durat.
1: Fantastično, onda moramo reći samo jedan poziv svima, evo, ljubiteljima i dobre hrane i našega folklora. Sutra večer ta lokacija Trget, dojti mrvicu prije 6, uzeti poziciju i uživati u toj predivnoj večeri. Evo, vrijeme će nas poslužiti, tako da, evo, sve je na svojem mjestu.
2: No šta Jaresen, neka pridu na vreme. Pridite vaš tajone. Eko, a sad ako ko su to ki kapili, ja to ne znam, ali mislim da stvarno treba pitvara ne je, da si nojdo kada kamo će parkirati vituri, magari općina je organizirala i poseban prevoz, tako da more gore na Brgode, puli prema Županetima, tamo će biti prvela parkirališta i od nude će posebna specijalna kurijera peljati ljudi dole, a pokre kad se ljudi štupuju, mora pojiti isto sejno kurijero gore. Kao najće hoditi gore, dole, gore, dole. Tako da ne daj Bog da ne riskirat ljudi s viturami da ne pride do nesreći, ne daj Bog, ali neka se čuvaju i neka se lepo, lepo pasuju na trgete, pa prvo dobremi kontami, plesom, s moćim i užoncami, a pokle, eko, reka si sum, gastro, tu će biti pidoći i svega druga, tamore, raška vala, dava.
1: Eko, Pino, hvala vam još jedan put od srca, vidimo se svakako na trgete.
2: Svako dobro tebe, svima na radiju, ali i svim onim istim ljudima koji će prijeti na trgete.
1: Pozdrav!

0: Kolegice Čavić, da, da, ovako napiše jednu pjesmu za tebe, pazi.
1: Pa to bi bilo lijepo. A,
0: čaša vina, stol...
1: Za dvoje.
0: Jedna večerica.
1: Zalazak
0: fantastično.
1: Sunca.
0: Fantastično. Znači, kolegice, kad sam spomenuo koga mi sad imamo u gostima i cijenjena naša Lea došla je oduševljena. Oduševljena je, mislim, nakon spektakla, ja ću ti reći, u Rijeci, nakon spektakla u Labinu, naš
1: evo,
0: jedan i jedini. Prvi brk Istre dolazi u Fažanu.
1: Wow.
0: I imamo, evo, počašćeni smo stvari da nam se javlja, da je naš od tih desetak minuta nam se javi u program naš jedan jedini Elio Pisak. Elio, evo, dobar pozdrav, dan. Mogu reći da su, evo, cure na nogama, cure vrište na radio.
2: Pozdrav svim curama, svakako pozdrav Sergiju i tebi.
0: Da.
2: Pozdrav svim slušateljima.
0: Slušan, Elio, samo sekundicu da se osvrnemo na ova dva spektakla. Jedan je bio u Labinu, a drugi, stvarno, evo, mega koncert, reći ćemo stvarno u Rijeci, je tako?
2: Pa možemo recimo tako, nije uobičajeno da se izvođači sami se hvale, ali eto, bile su jako lijepe recenzije, bilo je u stvari ono što je bilo realno, kad se na koncertu desi ono zbog čega mi u stvari cijeli život radimo, da publika je zadovoljna, da je sretna, da pjeva s nama, da je atmosfera, ono što se kaže, jako dobra, dakle to je to i to se desilo. I normalno da sam zbog toga i sretan i zahvalan svima koji su mi to omogućili. Evo kad si spomenuo Labin, pretpostavljam da nas u Labinu i slušaju, pa se zahvaljujem gradu Labinu. I normalno svim organizatorima koji me pozivaju, isto tako volim reći da mi kao gosti kad dolazimo jesmo domaćini publici, ali smo gosti onima koji nas pozivaju, prema tome treba biti zahvalan onima koji nam daju posao.
0: Da, na neki način, kolega, evo, baš sam puno smo se spremali, ja i kolegica Jadranka za ove razgovore, rekla danas, u stvari u ovo ljetno vrijeme, evo, stvarno gotovo nema mjesta, nema sela, nema općine, da neko ne svira, evo, veća ili manja zvijezda, tako da je stvarno dosta sve to zguznuto. Evo, recimo, samo sutra u Peruškima fešta, u Filipani fešta, na Trgetu fešta, u Fažani, evo, mega spektakl i naš Elio Pisak, tako da, evo, stvarno jako puno, čak neću reći previše fešti, ali teško se sad tu izbori za neku veliku publiku.
2: Pa dobro, ja mislim da je to divna stvar. Prema tome, zašto ne publici dati mogućnost da odabere, da ode tamo gdje se njima sviđa. Da pače, mislim, ko isto kad dođeš negdje u neki market, pa imaš veliki izbor, onda barem oči pasu, a ideš i kupiš ono što možeš. U stvari, tako da ja se uvijek se veselim kad ima puno toga i kad moje kolege rade. I prije svega veselim se zato što je velika ponuda, nazovimo tako, za našu publiku.
0: Slušaj ovako, kolegica mi je malo vega, neću reći, malo nje nezgodno je pitati, ali je rekla je kad se Elio vraća u arenu. Znači, radila je Olivera, radila je Džibonija, rekla još da odradim jednom Elija u areni i to je to. Da li postoji bilo kakva šansa, Jadranka, slušaš?
1: Evo, slušam.
2: Pa, možemo se dogovoriti, evo sad kad dolazim u Fažanu, možemo prošetati kroz arenu.
0: Dobro, idemo možda evo na sutrašnju večer, evo u tom spektaklu, šta može očekivati evo sutrašnja tvoja publika?
2: Pa može kao uvijek, kod mene daću sve od sebe, ja sa svojom pratičnom grupom Kožne jakne. I neki se šale pa kažu, pa što će ti kožne jakne u ovu vrućini, u ovo ljetno doba kad je vruće, ali oni će doći će u majicama, mislim, samo će pisati gore kožne jakne. Uh-huh. Pa šta mogu očekivati? Ma, mislim da mogu očekivati puno dobrih pjesama, ne samo moje hitove, nego i nekoliko drugih hitova mojih kolega, i tako da ćemo jednostavno cijelo veče prašit recimo te pjesme.
0: Znači, prašit će se manje više da taj tvoj repertoar i to.
2: Tako, moj, kažem, ali pjevam i pjesme koje svi znaju, osim mojih, kažem, i onda je to bit priče u stvari, da ne previše gnjavimo, da nismo ljudima kao teret, nego da se vesele, da uživaju, da pjevaju s nama, i mislim da će tako biti.
0: Da, sve, znači, dobri, provjereni, stari hitovi, mudro izabran repertoar, vjerujem, evo, nakon toliko utakmicama u nogama, da i kožna jakna i Elio Pisak znaju ča delaju.
2: da, pa vjerujemo da.
0: Da, sutra početak, rekli smo, to je tamo na rivi u Fažani, je tako?
2: Tako, u samo more, znači, ispred crkve, na glavnom trgu, ono, morat ćemo malo privući publiku prema nama, prema pozornici, da nam ne padnu u more, šalim se, normalna stvar. Da, toliko smo blizu, ali bit će mjesta za sve, ja vjerujem da će biti atmosfera dobra, da će se i vrijeme malo onako uz more osjetiti da je to uz more, da nije neka žestoka vrućina, da će biti podnošljivo i da ćemo uživati.
0: Da, to mi izgleda stvari kao jedna tradicija, evo, kao čovjek Lampa Rišpet bila u rakiju, tako je li joj iz godine u godinu pojavljuje se u Fažani, tako? Znači, publika voli.
2: Pa, mislim da je sve u redu, do duše, ja mislim da je sad nekih 2,5 godine, kako nisam bio, ako se dobro sjećam. Ali okej, mislim, kao da je bilo juče, bilo je jako lijepo, mislim da smo bili ono u oči dočeka nove godine i bila je jako dobra atmosfera. Zašto ne bi bila, tamo su divni ljudi, divni naši domaćini, općina Fažana koja me pozvala sa načelnikom Radomirom Koračem i hvala im od srca i svima koji su angažirani u pripremi toga što mi sad možemo na kraju iskoristiti na pozornici i dati svoj dio doprinosa publici. Dakle, znam da tu je tu puno ljudi koji se muče, koji postavljaju pozornicu, pripremaju, reklamiraju i tako dalje.
1: Ima dela tu, da.
2: Ima.
1: A temperature su visoke.
2: Da. Pa dobro, onda ja ne znam šta da radim, mislim, nisam siguran. Znam da se jako trudim da ne bude još veća temperatura.
1: Ne, obavezno, šiškanje do kraja.
0: Na maksimumu.
1: Na maksimumu. Ko preživi pričat će.
2: Evo, tako je, ko preživi pričat će.
0: Znači, rekli smo još jednom, sutra u 21 sat je tako, tu nekada.
2: Da, dobro, u 20.30 se počnemo skupljati, ali ono, ja krećem baš u 21 sat i to nema ni minute prije ni poslije. I idemo dok izdržimo.
0: Svila Jadranka, što su profesionalci, drže se satnice, drže se reda, sinopsi sa svega, to je to. Evo, Elio, hvala ti još jednom evo na ovom javljanju, nadam se da se sutra možda u neko doba i vidimo u Fažani, evo, lijep provod je naravno svima poziv sutra na veliki spektakl Kožne jakne i Elio Pisak.
2: Hvala Jadranka, hvala svakako tebi Sergio, ne znam koji u režiji, ali i njemu se zahvaljujem.
1: Vincent, hvala vama.
0: I Lea.
1: Sretno.
2: I Lea, svima hvala, uživajte.
0: Elio, samo jedan dodatak. I pošto ja više ne snimam spotove, Lea rekla da bi ušla u neki spot od nekoga, moramo nešto dogovoriti.
2: Pa dogovaramo stalno, mislim da ja...
0: Mislim, bit će lakše s Leom dogovoriti neki spot nego s Jadrankom na arenu, ponovno.
2: A, dobro, ali ja i Jadranka smo već dogovorili šta ćemo.
0: A, dobro, okej, okay, može.
2: Prošetat ćemo, je tako Jadranka?
1: Da, može.
0: A Vincent, ali sada, pazi, prva glazbena želja je bila moja, a druga je tvoja. Vincent Tereš je rekao, obožava ono Elio Pisak, Let 3 i El Combo.
2: Ajmo, praši, tazi, ja tako.
0: Idemo u Fažanu sutra sljedećer, čao.
2: Može, poziv, hvala.

0: Dobar dan.
1: Dobar dan i vama.
0: Dobar dan.
1: Ko je pa evo, samo bih htio pitati, jutro sam bio vaditi krvi, ona na šalteru je pitala osobnu iskaznicu.
0: Dobro.
1: Pa je to nešto novo možda?
0: Pa znate šta, ne, a ovisi kako ste krv vadili.
1: Aha, pa osobnu se... krv.
0: Aha, dobro. Meni redovno, su tražili...
1: redovno vađenje krvi.
0: Da, znači, meni su tražili osobnu iskaznicu kad su mi vadili nekakvu... Mislim, kad su sumljali na neku ozbiljnu bolest, pa valjda da budu da provjere 100%, da ne bi slučajno nekom drugom otkrili, ne daj Bože, nešto. Evo, meni se to jednom desilo, moram priznat. Aha, a zašto niste pitali gospođu zašto vas traži osobno?
1: Pa, ja sam njoj davao zdravstvenu iskaznicu, ona mi kaže imate osobnu iskaznicu, ja kažem da.
0: Dobro.
1: Pa kaže zašto, pa ona kaže morate mi dati osobnu. Pa ja govorim dobro, okej, nema problema.
0: Pa dobro, a zašto niste pitali zašto osobno?
1: Pa ne, nisam je pitao zašto, jer je tamo bila velika gužva i to, pa sam rekao neću ni komplicirati, nego sam joj dao, pa tako. Sam mislio da vi možda preispitate tamo, pa...
0: Da preispitam? Koga da preispitam? Da šaljem mail bolnici?
1: Pa može i tako, da.
0: A poslaću, pa znate kad će mi odgovoriti na tako banalno pitanje, ali dobro. Kaže, mene su tražili osobno kad je riječ, kad su sumljali na neku ozbiljnu krvnu bolest, pa valjda da slučajno ne dođe do nekakvih
1: grešaka,
0: da, da. Eto.
1: Dobro, hvala puno, lijepi
0: hvala
1: pozdrav.
0: I vama, pozdrav.
1: Ćao.
0: Dalje idemo, dobar dan. Dobar dan, izvolite. Evo, zvoni nam telefon, idemo dalje s pozivima. Dobar dan.
2: Dobar dan.
0: Dobar dan.
2: Ovako.
0: Kako?
2: Juče, sad ove dane nema ni grmljavine, niti nevremena, niti nešto. A u Štinjanu već dve večeru za stupce nestaje struje. Ajde, sinoć je bilo 10-15 minuta nestala. A prekseno će bome i sati.
0: Da, mislim... znam, sad ću vam objasniti. To je bilo zbog onih požara u Istri.
2: Da?
0: Da, da, da.
2: Aha, da nije nešto... A šta je i sinoć bio?
0: A očito da je nešto oštećeno, pa pokušavaju to
2: sanirati. Jel me strah da mi nemamo baš neku trafostancu, baš onako jakog kapaciteta.
0: Desilo se u ostalim dijelovima Istre, tamo na tu bandu, pa sam išla provjeravati.
2: Jel to nam baš nije ovaj... baš ono dobro za sezonu.
0: Samo se vi, gospođo, opustite, sve će biti u redu.
2: Ja sam se opustila, ja se upalim svijeće, ali nije to baš za opustiti. I baš ono, ovaj, mi je i bankomate, sam imamo jedan jedini bankomat koji baš i nije od Hrvatske banke, nego ja mislim da imamo mi tu više ovaj penzionera i da koji imaju na toj banci, ne znam zašto nemamo još jedan ovaj bankomat, jer malo od nas je
0: to
2: dosta...
0: To ja za vas ne mogu zatražiti, ali vi možete zatražiti od vašeg mjesnog odbora.
2: Ma bio, i bio je pa se zatvorio. Eto, ne znam koliko su ti mjesni odbori efikasni, jako su malo efikasni, to je samo da se zove mjesni odbor i da promijeni žarulje po selu, a to bi oni trebali sami mijenjati, tako da je to. Nekako nije mi to tako baš, ne znam zašto banke, ja na primjer moram ići u Šijanu da idem na svoj bankomat i da dignem novce, mislim da to nije lijepo uopće za svoje komitente. Em nam ne daju novce što imaš na banci, ne daju ti ovaj, kak se zove, ovaj jo. Kamatu i onda još ti ne daju ni bankomat da imaš baš barem koliko toliko blizu, nego da još moraš dobro potrošiti da biš išao nešto dići šolde. Evo, hvala vam.
0: Slažem se u potpunosti s vama. Veliki pozdrav.
3: Alo.
0: Dobar dan.
3: Dobar dan. Htjela sam se nadovezati na vađenje krvi gospodina. I ja sam bila isto jutros i isto su mene pitali ovaj. A osobno, vjerovatno je to neka nova formula.
0: Da, mogu postaviti mailom da pitanje, pa ćemo vidjeti hoćemo li dobiti odgovor.
3: Da, jer evo, ja sam bila isto poslan. Sati isto su me pitali, a ja nisam išla provjeravati kao niti gospodin zašto, ali to je nešto novo.
0: Da.
3: Hvala.
0: Može, hvala vama.
3: Hvala.
1: Dobar dan. Recite mi, molim vas, da li mogu iskritizirati jedan trgovački centar i reći ime?
0: Možete.
1: Ok, onda bih ja iskritizirao Eurospin.
4: pulski naš.
0: Dobro.
4: WC im nikad ne radi, eto. Možda je to nekome smiješno, ali ja mislim da...
0: Ono, priznam da nisam ni znao da oni imaju WC.
4: Je, imaju. Kad se uđe skroz napred lijevo. I taj WC im je uvijek zatvoren. Inače je poprilično prljav. Koliko sam ja skužio, oni nemaju osoblja, nema ko to očistiti. I oni lijepo to zaključaju. I onda kome se s oproštenjem piški, on mora ići na kasu, jer na vratima piše da je ključ na kasi. Dođeš na kasu i tamo ti lijepo kaže kako su njoj ukrali ključ.
0: A ne bi stavili ono, oni onu bravu koja se može zaključati iznutra.
4: I tako je lijepo WC njima zaključan i najvjerojatnije tako ga i ne moraju čistiti i tako ne. Evo, to bi bilo to.
0: Da, hvala, hvala, hvala velika, drago mi da ste se javili. Dobar dan.
5: Dobar dan.
0: Dobar dan.
5: Ja bi prvo pohvalila cure. To je nova ekipa na fizikalnoj, soba 2, super cure su, stvarno, žene rade, ma ljubazne su, evo tako. Dala bi možda nisam 100% sigurna, zašto traže osobno? Zato što nam zdravstvena nema fotografiju, pa onda ja mogu dati vama, ne znam, ženi mojih godina. Aha. Mislim da je upravo to u pitanju, jer vas inače ne mogu biti sigurni da ste vi ta osoba.
0: Mislite, ustanovljaju da više, da neko vadi krva, nije riječ.
5: Gledajte, lako moguće, gledajte, kako kaže ono, snaži se druže. Tako. Da. Što se tiče OTP banke, ja nisam njihov član, ali u bivšem Mercatoru su pravili ogromnu. Znači, od one male su proširili, tamo je neka bila i trgovina, svašta nešto. Znači da imaju, nije u standi, ali je malo gore više, postoji OTP banka. To informacije. Evo. I poslim sve pohvale vama, svi ste super.
0: Hvala.
5: Jedno što morate, Rajka je vruće.
0: Da.
5: Da, čao.
0: Ali dobro, nama tu u studiju nije vruće, nećemo se
5: boriti. Ali morate zaći van i u gužvu i u sve ostalo.
0: To da, moramo se javiti s terena i tako. Ma dobro, ma nismo tu za se žaliti, ajde.
5: Ma dobro, dobro, mi vas malo tješimo.
0: Da, hvala, hvala.
5: I volim, čao.
0: Hvala na podršci, cijenim to.
5: Ok, čao.
0: 210, evo neko nas je stavio na čekanje. Dobar dan. Halo, dobar dan. Dobar dan, vidim da je netko na vezi, ali netko se ne javlja. Dobar dan.
6: Dobar dan.
0: Dobar dan, izvolite.
6: Gledajte, ja vas zovem iz Marčane.
0: Dobro.
6: Muči me jedan problem, čas sam

0: Ja se ispijem skoro 60 godina, ali dajde, nekako uspijem. Ali vidim ljude da se tako muče.
1: Da, ma, pisala sam im oko toga da niste zadovoljni, tako oni su rekli da će se to kao još, da to nije krajnje gotovo i da će se to još popraviti.
0: Ja bojim se ako ikad budu radili da opet u zadnjoj predzadnje neće napraviti nikada.
1: Da, gledajte, ćemo vidjeti, evo.
0: A kupalište stoje da ne govorim, ono je, ono, ne znam šta reći, tamo se kupamo cijelu zimu i obećano je već 2-3 puta da će biti, međutim od toga ništa. I sad niko ništa ne radi, a oni u gradu i dalje tupe da neko tamo nešto radi, da gradonačelnik je prolongirao ne znam do kada, 11. 12. Pa prije će ovi napraviti stadion u Maksimiru u Zagrebu, srušiti ga, napraviti novi, nego što ćemo mi 3 kuće obnoviti jedno mir i da se vrati živjeti gdje živio i rodin. Uglavnom, jako sam ljut na ovaj cijeli sistem, cijeli sustav što vodi grad i na ove naše kvazi političare.
1: Dobro.
0: Eto, vama sve najljepše, ugodan dan i...
1: Poslat ću im naravno tu vašu primjedbu. Okay.
0: Pa ja, ako ikako možete, možda, pa možda neko odgovore.
1: Ma neće oni odgovoriti, oni trebaju to ići napraviti. Šta imamo sad od toga da mi kažu da popravit ćemo, nek poprave.
0: Onda neka pošalju odmah nekoga. Da, to je, gospodo moja, to se u jedan dan, znam ljude koji to rade, u jedan dan to naprave ko u 2 dana, 3 eto. Mm. I ljudima mi jako lakšalo dolazak na more i odlazak i izguštom bi, ovaj užas kad pogledate, cijele Balkane.
1: Da, kužim.
0: Tako da...
1: Dobro, hvala puno. Idemo dalje. Dobar dan. Čujemo li se?
2: Dobar dan, ako sam ja u eteru.
1: Da, jeste. Evo, izvolite.
2: Dobro. E, gospođo Jadranka, vidim da se svi tuže, pa i ja bi se potužio. Nešto bi mogli pohvaliti, ali više je tega za kritizirati, ali džabe. Izgleda da pravda ne dolazi na prvo mjesto. Većinu je ono drugo, nepravda. Ja imam na moj idealu kuću.
1: Dobro.
2: Gdje sam ovako, to je u Kosini, sa donje strane, tu kad dođe kiša, sada nekada ni, ali kad dođe kiša, staje voda pod mene i ide ispod, tu prodje asfalto, jer je stanko asfalto, mm-hmm. I ide ispod, voda ide kod nje bolje, ide ispod pločice se dižu kud ide ja u kuću. I to se intervenira na mjesni taj ured će bude na Movidalu, kako će ga imati.
1: Da, dobro.
2: I kašte. Više puta su slali da je došlo odbijeno. I ja sam zvao onu ženu kadela na tempi, ovi koji su za asfaltiranje ta gradska mm-hmm. poduzeća, da li je to, ne znam, državno ili čije to, ali glavno to su ti ki deli po gradu.
1: Mm-hmm.
2: Ta žena meni, ona govori, da li je to bio domaći čovjek ili furešti. Ma čas ja nacionalistički nastrojen. Ja sam čovjek pošten, mene ne briga kude ki. Mene ne da li on zna, delati ne. Ja sam njemu rekao kako treba učiniti. Ja sam pošao na selo i sad sam bio 2 puta kad ste bila u Raktu, sam vas vidio tamo, prije vas nisam vidio, nikad, ali tamo sam vas vidio. Dobro vodite sve, svako vam čas i hodite po selima. Sutra dojete u Filipanu, ja sam Filipanac.
1: Nisu me zvali u Filipanu, da su me zvali Abedokla.
2: Da vas nije vas zvao Diković.
1: Nije me niko zvao u Filipane,
2: eko. Pa to bi mogao i Valić nešto tamo, ne blizu, ča bi stio.
1: Da.
2: Znate, dobro, no, podujete ćemo osviti.
1: Eko.
2: Još je lazno do sutra.
1: Moramo privesti kraju, imam još 2 minute, tako da požurite mi.
2: I sad ne znak imam da se požalim, tu voda leži, a 20 metri dalje, takozvani pucet, gdje bi trebalo da se voda sliva.
1: Mhm.
2: I taj tehničar koji je bio je rekao vi hoćete svojim djelom, ja ću držati svoje. Kad sam ja došao sa sela, ja sam vidio da je činjeno tako. Asfalto su vrbi u hižu, u dvorište i tamo vrgli ulegnuće i sad tu voda leži. Ja svaki put metem samo i auto je ulicu, metem ulicu, drugo nida. Mene sram već, sram.
1: Da.
2: Ja to moram delati, ja ne znam, meni ko za kuha da onda ja sam u godinu, znate. Jedno gledam 5 kubika betona, na sreće ću sprazniti. I ako te vrću u zatvor, sam zatvor udjela za šolj, da moram pođi i za niš. Da vam rećem pravo. Jer nepravda je savladala, na svi ti ljudi će gore, nepravda je savladala u tem gradskom vijeću, jer znam ki to vodi. Znači, pošteno ne moraš doći do izražaja. Samo nepošteno. Pa kamo to voditi? Kaj ćemo se mi potuđi, poubijati? Jer na se dostaki smo pogođeni, znate, ne znamo u tem pogledu. I u kampanjah i svadri. To su ljudi pogođeni i ne moraš sad na kraj, boreš ti, ne znaš kojega imati, ko nisi tamo gdje bi trebali biti, nepravda, ti nešto dobiješ i gotovo. I to je tako. I meni to smeta, u svita koji sam prva imao, sad sam baš dosta, ali sam bio vajk pošten. I tega se držim, zato imam već nikalita i ću još proživjeti kako sigurno, kao zdrav.
1: Eko, te, hvala puno.
2: Hvala i vami, ali ne znam kega više pitati.
1: Sve smo se, ja ću pitat, ne brinite se, eko.
2: Dajte moja švala, kad ste lipa, budite prava.
1: Hvala Bog.
2: Hvala Bog.
1: Drage slušateljice, dragi slušatelji, 10 minuta do 13 sati, u 13 sati kreću vijesti na valovima Radio Pule. Toliko od mene za danas, ja ću vas sve lijepo pozdraviti, ništa se ne brinite, vaše upite, želje i kritike proslijedit ću tamo gdje ispadaju. Čujemo se sutra, vaša sam opet od 13 sati. Do tada pozivam vas da ostanete uz Radio Pulu, jer nakon vijesti stiže moja draga kolegica Nivi Skalabić. Pozdrav i do slušanja.
3: Škovacera na Radio Puli, emisija koja čisti vaše probleme.
4: Kada ste ispucali sve mogućnosti,
3: nazovite Škovaceru. Kad igremo u subotu,

0: Tražite vrhunsku opremu za restoran, hotel ili vlastitu kuhinju? Krenite u Italunion i potražite kvalitetan talijanski stolni pribor te vrhunske lonce i tave od inoksa i aluminija. Cijene su od 15 do 20% niže nego lani, a na blagajni vas očekuju i dodatni popusti.
1: Italunion.
2: Sommerpo, Radio Pula.